0: kulture. Talas kulture.
1: Crnogorski film nije ostao zatvoren u tradicionalnim okvirima, naprotiv, on se razvijao i pratio savremene tokove. Jedan od primjera je Mamula, film koji uvodi elemente žanrovske priče, misterije i napetosti. Smešten u specifičan ambijent, on gradi atmosferu neizvesnosti kroz legende, prostor i osjećaj nepoznatog. Ovaj film pokazuje da crnogorska kinematografija ima sposobnost da se prilagodi, da eksperimentiše i da pronađe put do šire publike. On otvara vrata novim pristupima i novim generacijama autora. U domenu porodičnih i simboličkih priča, iskušavanje đavola donosi nešto sasvim drugačije, tihu ali snažnu dramu o odnosima, pripadnosti i identitetu. Kroz priču o dve porodice, film istražuje unutrašnje konflikte, očekivanja i izbore koji oblikuju ljudske živote.

slušate sportski program. U današnjem sportskom pregledu govorimo o Cristiano Ronaldo, portugalskom fudbaleru koji igra na mestu napadača, trenutno nastupa u saudijskoj profesionalnoj ligi za El Nasser i reprezentaciju Portugalije. Smatra se za jednog od najboljih igrača u istoriji fudbala, 5 puta je bio dobitnik zlatne lopte, 3 puta dobitnik UEFA-ine nagrade za najboljeg igrača u Evropi i 4 puta je poneo priznanje zlatna kopačka, što je rekord za nekog evropskog igrača. Ukupno je osvojio 34 trofeja u svojoj karijeri, između ostalog 7 nacionalnih prvenstava, 5 UEFA Ligi šampiona i evropsko prvenstvo. Ronaldo drži rekord po broju nastupa 183, pogodaka 140 i asistencija 42 u Ligi šampiona, golova na evropskim prvenstvima kojih je bilo 14, kao i po broju odigranih utakmica 225 i datih golova 143 na reprezentativnom nivou. Jedan je od retkih igrača koji su odigrali više od 1200 profesionalnih utakmica u karijeri, računajući pogotke koje je postigao kako za klubove, tako i za reprezentaciju. Ronaldo je ukupno dao više od 900 golova tokom svoje karijere, po čemu je najbolji u istoriji fudbalske igre. Počeo je da igra fudbal već sa 2 godine, a kada je sa 6 godina krenuo u školu, njegova strast prema sportu bila je očigledna. Kada je bio dečak, omiljeni tim mu je bio Benfica, iako je kasnije igrao za rivalski klub Sporting. Kao osmogodišnjak je igrao u amaterskom klubu Andorinha, gde je njegov otac bio trener. Kada je imao samo 10 godina, njegova reputacija u Portugalu je počela da raste. I Maritimo i Nacional, dva najveća tima na Madeiri, bili su zainteresovani za njega. Veći tim Maritimo propustio je najznačajniji sastanak i Ronaldo je otišao u Nacional. Kada je sa Nacionalom osvojio titulu, Ronaldo je otišao na 3 dana probe u Sporting, za koji je i kasnije potpisao.

0: samo hitovi.
1: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
2: Uprava policije intenzivirala je kontrolu saobraćaja širom Crne Gore korišćenjem bespilotnih letelica, sistema videonadzora i drugih savremenih tehničkih sredstava, kako bi otkrila najteže saobraćajne prekršaje i povećala bezbednost na putevima. Ovog vikenda, tokom akcije u Baru, dronovi su zabeležili 9 prekršaja, nakon čega su svi vozači identifikovani i sankcionisani, dok iz policije najavljuju da će ovakav vid nadzora uskoro biti intenziviran i na području Nikšića. Službenici uprave policije će preduzimati pojačane aktivnosti i kontrole saobraćaja na teritoriji cele države usled pogoršanih vremenskih prilika, kiše, mokrih i klizavih kolovoza. Uprava policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu i pokažu dodatni stepen opreza. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama zakona o porezu na promet nepokretnosti kojim se životnim partnerima lica istog pola omogućavaju ista poreska oslobođenja koja već imaju bračni drugovi. U predlogu zakona se pojašnjava da bi istopolni partneri bili izjednačeni sa supružnicima prilikom nasleđivanja, poklona i ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza pri kupovini prve nekretnine, uz obrazloženje da se otklanja postojeća zakonska neusklađenost. Predlog zakona Skupštini je upućen po hitnom postupku, a kao razlog navodi se potreba usklađivanja zakona o porezu na promet nepokretnosti sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Razmena udara između Rusije i Ukrajine ne prestaje. Šef Kremlja Vladimir Putin poručio je da će Moskva svim raspoloživim sredstvima braniti Kaliningradsku oblast i ocenio da će Ukrajina pre ili kasnije izgubiti zapadne teritorije. Glavnokomandujući ratne mornarice Rusije Aleksandar Mojsejev saopštio je da će do kraja godine u službu ući prva podmornica naoružana hipersoničnim sistemom Cirkon. Novi britanski premijer Andy Berman dočekuje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao svog prvog međunarodnog posetioca. Predlog izmena i dopuna zakona o specijalnom državnom tužilaštvu koji je stigao u Skupštinu Crne Gore donosi niz rešenja kojima se dodatno jača pozicija glavnog specijalnog tužioca, ocenili su iz akcije za socijalnu pravdu. Kako navode, među najznačajnijim novinama su pravo GST-a da predlaže rukovodioca specijalnog policijskog odeljenja, mogućnost da po isteku mandata na sopstveni zahtev nastavi rad u Vrhovnom državnom tužilaštvu, kao i pravo da podnese se prigovor tužilačkom savetu kada vrhovni državni tužilac određene predmete ili radnje poveri VDT-u. Iz osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno je da je formiran krivični predmet povodom prijave koju je raniji predsjednik saveta RTCG Veselin Drljević podneo protiv 4 nevladine organizacije zbog lažnog prijavljivanja. Iz tužilaštva kažu da se predmet nalazi u fazi izviđanja. Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane. Tokom vikenda nisu zabeleženi napadi SAD-a na Iran, tako da ni Teheran nije izveo napade iz odmazde na američke baze u zalivu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se očekuje proširenje antiterorističkih operacija na okupiranoj zapadnoj obali.
3: Ministarstvo financija višestruko je pojačalo nadzor nad sektorom igara na sreću u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Broj planiranih kontrola povećan je sa 5 na 20, a već su izrečene prve kazne zbog utvrđenih nepravilnosti, dok su u toku nadzori velikog međunarodnog poker turnira i jednog složenog predmeta. Potpredsjednica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović podnela je ostavku na funkciju poslanice i potpredsjednice Skupštine. Prema njenim rečima, ova odluka predstavlja realizaciju prethodno usaglašenog partijskog dogovora, donetog u duhu odgovornosti, međusobnog poverenja i principa na kojima počiva rad te političke organizacije. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro bi ovu godinu mogla da završi sa pozitivnim rezultatom, ali bi nastavak rasta cena goriva mogao da dovede u pitanje ostvarenje tog cilja, saopštio je njen izvršni direktor Vukadin Stojanović. On je na konferenciji za novinare kazao da kompanija još ne raspolaže sa preliminarnim rezultatima poslovanja za prvih 6 meseci ove godine, jer moraju sačekati da pristignu sve fakture i da se vidi konačan uticaj cena goriva. Opštinski odbor Demokratske narodne partije Nikšić pokrenuće zvaničnu inicijativu prema Skupštini opštine Nikšić, kojim će njihova tri odbornika tražiti da opština donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju države Kosovo na teritoriji Nikšića. Crna Gora bi uskoro mogla dobiti potpuno novi zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim se uvode stroža pravila za kontrolu buke, obavezno mapiranje najugroženijih područja, određivanje akustičnih zona u svim opštinama, kao i znatno veće kazne za one koje ne poštuju propise. Predlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa usklađen je sa direktivama Evropske unije i predstavlja jednu od obaveza u okviru poglavlja 27, objavljeno je na sajtu Vlade. Crna Gora je u potpunosti uskladila svoju viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije, čime je ispunila jedno od završnih merila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbednost, kao i jednu od ključnih obaveza iz reformske agende. Time je potvrđena posvećenost naše države evropskim integracijama, a stvoreni su i uslovi za povlačenje oko 4 miliona eura u okviru evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Vlada Crne Gore je 23. jula ove godine donela uredbu o izmeni i dopunama uredbe o viznom režimu, shodno čijim odredbama je državljanima zemalja koje su činile neusklađenosti između viznog režima Crne Gore i Evropske unije, Belorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske, od 1. novembra ove godine neophodna viza za ulazak u Crnu Goru, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Ministarstvo pomorstva odalo je priznanje posadi kontejnerskog broda Laura, među kojim je 7 crnogorskih pomoraca, za profesionalno i humano postupanje tokom akcije pomoći grupi od 27 migranata u Sredozemnom moru. Posada je u skladu sa međunarodnim propisima obezbedila pomoć migrantima i omogućila njihovo bezbedno preuzimanje od strane španskih spasilačkih službi.

0: маркетинг. TDI My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo
1: Impex. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Slobara Danović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode, saopštene iz Ministarstva odbrane. Kako navode, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spreče njegovo dalje širenje. Apeluju na građane da se odgovorno ponašaju, izbjegavaju aktivnosti koje mogu izazvati požare i dosledno poštuju propisane mere zaštite od požara. Zbog dugotrajne suše, snabdevanje strujom u Evropi je sve kritičnije. Usled niskog vodostaja Dunava posebno je ugrožen naš region. Mađarska prekida proizvodnju u nuklearki Pakš, što znači 2000 megavata manje struje u evropskoj mreži. U nuklearkama smanjuju proizvodnju i Rumunija i Bugarska, a Srbija u đerdapskim elektranama. Cena nafte Brent je pala za 5% na manje od 84 dolara po barelu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da se nastavljaju pregovori sa vlastima u Teheranu, dok je istovremeno obustavio planirani vojni napad na Iran. Novim zakonskim rešenjima koji su usvojeni prethodnih dana, između ostalog, podiže se minimalna granica za posjedovanje dozvola za oružje sa 18 na 21 godinu, uvode strožija pravila čuvanja i kontrole čuvanja oružja, zabranjuje prodaja i upotreba petardi, zabranjuje upotreba trotineta licima mlađim od 16 godina. Uvodi kategorija mladih vozača, potpredsjednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić poručio je da se na taj način želi zaštititi omladina, odnosno budućnost zemlje. Vlada planira da upravljanje nacionalnim internet domenom .me poveri novoosnovanom akcionarskom društvu u 100% vlasništvu države, koje će imati status društva od strateškog nacionalnog interesa. Takav model, kako se navodi u informaciji Ministarstva ekonomskog razvoja, treba da obezbedi veću kontrolu države nad jednim od najvažnijih nacionalnih digitalnih resursa, uz jačanje sajber bezbednosti i zaštitu digitalnog suvereniteta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: aj spojimo stolove.
1: Sedajte ljudi.
0: Ima mjesta, ima i kulena.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
1: www.triplem.me. Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI radija 067 561 999. TDI radio. Vraćamo se uživo u program TDI radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tejirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

0: restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo. There's something about your body, baby.
3: Got me thinking of nobody. TDI.
4: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 3. avgust Mikeli, utorak 4. avgust Ljeto 90-ih Risk Jockey. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i Plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Marketing TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tajirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranu.

0: Vitelina.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
7: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
6: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
8: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.